0: Nenok FM, nibilak sukat tu sa kuminak tu.
1: Nu mo chile sa mikili masahot.
2: Masungon na may iunip trabi ani ti imimersok. Nu yakaklo ni sa kinilaktak sinaklo ni. Ulukot ko ling iluan ikon nuwag kutlupinga sunik. Kiasangatin nakakpok. Ano ka awan nakipasik si konti mo metri si samatunganot suka susakaktasak.
1: Hver usikten for nuk?
2: Tirsdag den 30. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.